0: Muhammad.
1: Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui perantara Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak akan mengingkari janji.

0: وبئس المهاد.
1: Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahannam, dan Jahannam itu adalah tempat yang paling buruk.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi kalian, dan janganlah kalian lari ke belakang karena takut kepada musuh, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi.

0: Pun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.